Sa më notërëm të si boza në drama, askër njerën në shërë. Likëhërës Raja Bashir Hamad Gilkar, tatë dramës mës barë spirt kërën vëll fankarës Omkar Khazanqi, Abdul Majid Khan, Muhammad Aslam Bhatt, Raj Ganju, Kantiani Ganju, Shehnaz Sheikh, M.Y. Manzar, Kusumlata Kaul, të Ayash Arif. Peshkara is Motilal Kachro.